0: emang shuita were shani shukhe eare re komontak tiosh shisik inch rech riare arech kokik kachil pare kabe pawe hun sipanikri hawiri kuhpatan hik wiri uch arech nimla huk ihir ria haushel eche shk iulok pare kanima shahik uri ri uch mankakatak che kuh yok ik rumalwe nimalak puakri che koch kik kachahik ri uch Shumal rech, sheri uch, kakak ri utzil chuwaj ri Dios, e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri e are, shokuhe ri uch, kakatako bi ri hun kachalal. Ri are, chek itak mul, e pari upantahek, kilom chik che ri are, kastihu ya om ri ranima. E uchanim ri, kastruk ronohel ranima krak ktopanik. Shumal che sibalak ukubam, ukush chiwik ri ish. Ri tito, Riare wachil riin, e guachak chishol riish. Rienikachik, e are, ri e achalashik che etakomu bik chikech rie komontios. E are uchihil ri Cristo. Chikutuba, chikiwach rie komontios. Ri utsalag lokok ebalikush, e chihi komahba, chikiwach ronohel riutsil, shinzihoch chiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, sherech utok obisashik kiwach rietios lachtakwinak, mang rahaushiktah kishins ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil ri wanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbi chikech ri eare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikib. Eri raninakil ri wanima ish. Hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinakchik. Katekuri, shas keintakubik ri eya chalashik iwuk. Arech ri nimalak kakih che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, hechas kibih chiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri ri nimalak kakih iwumal ish, Kek eshtek bari, pahun nimalak kag ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal nak uri ri ish. Shahik uri, ri in shinchomak, che rahawshik kenabahik ubik, ri eyachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwi weri, rihunchik tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyal ri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlak ri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesha chihehem chrech, rumal rech cheri dios, kulukok ekri riare, che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, ko sibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ek totakna uchakatak ri, arech ri ish kishkowinik kiban ri utzil, heri hast sibatalik.
1: Nohina kukab chrech ri shushtipak, sibala shuyach kesh ri mebaib, ri usukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblak kuya ri hija, shrech ri ahtikonel, e kuya ri uwa kutiho, shokuhe, kuya nari siblak ri hija, chiwech ri ish, e kupok isak nari ri wach, e kuk isak nari ri wach ri suk alak isipanik. Ishk inomri par ronohel hastak, kishkowin nari che kia ronohel wach sipanik, e weri kupan nari chkech ri uch, che sibalak kohmaltioshin chuwach ri Dios. Rumal rech, che ri uchak we sipanek ri, manshuitak kchakun chkech ri etios lahtakwinak, shane shokuhe hun keibal rech maltioshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri, kuk utunisah chiwach ish, ishachin ri ish, ke maltioshin ri, chrech ri Dios, rumal rech che ri ish, kishniman chuwach, Ri ubishik ri utzlak utzih ri Cristo. E rumal ri nimalak ri kohiwi kuk ri eare ekuk chini malak konohel. Kate kuri, rukri kichawem rukri Dios biwiri ish, kukutri lokok ebal kikush kiyom chiwechri ish, rumalri sipanek shuk ejejejri Dios biwiri ish, maltiosh bachrechri Dios rumalri nimlaktak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol riish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech aretak chi ink ochi pari itinimit mat barra khawshik che riin kinkohri nu chukab iguk. Jerijas rikinchomag riin kuk ejujun che kichomag che are uj nimanel chrechri bakilal. Kastignak ut che ri uj kaslik pari bakil. Katekuri ri uj pankuk chojintak che rumal ri bakilal. Manjetari rijetak kachukbal pari choj mankot pari bakilal. Shanik opa patanajik chechri Dios ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choj. Ri uj kawilih ri tzik che man utztak. Ronohel nimal chukab che kukulelan che ri retambal ri Dios eronohel chomanik kokisak pa kakab arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri Cristo. Eri uj kasuk umamkib che ukajisashik uwach ronohel ri man kinimantak. Aretak chi che utzri inimanik ri ish. Utzri lik unik oshik chibna baweri bek ohun kuchomak cheriare rechri Cristo. Kas utu chomanik ba chupna ba parechwi weri. Weriare rechri Cristo. Shokuheri uj rechri ri Cristo. Atekuri kneba ri insi balak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil ri kakowinem che shuyari a hawshel chkech. Arech kakayak iwachri ish. Emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Riin mankot kink ishri. Riin manking wakhtak kishin shi'i rumaltak wehnu wuh kintzibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihetak wuh kintzibashik sibalak kishk takik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riubantakik riubakil aritak chi kowaral shas tukarwi riutzik shas itzelu bantakik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuh ukhiri rukri qatzih, aritak chik qatzibah rikhitak qawuh. Aritak chik nakh ukh owi, shukuhi ukhiri we ukh onakah. Ishas ukhiwi pari qabantakik. Qatzih nakut, ri ukh mang niman tachqich, o mang kikahuna matisak taqib, kuk enikah winak, chishas bakechwi eare, utstak utzihoshik kib kikibano. Ri eare, kiketak kip rukri kichomanik. Eare, ek kihunamatisak akan kip, shas kuk wi eare. Re eare, shas mankot kino. Katekuri, ri uj, mankakakot tri, hun nimalak kakir. Shaniare kitak kip ri, ruk ri hun et abal shuyari Dios chkech. Che shuya chkech, kuhopon iguk ish. Rumal rech, che mankakayat wi, che ubishik wari. Wetamat shukhopan iguk ri ish, ri uj qasih shukhopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Cristo. Ri uj mangnim takakih kakakutu rumal kichak enik achchik shikibano. Shani are kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, kik ichna ri kakakhil uj, hachari hun qetal shkab ih kanak. Shishkak umubik ri utzalak tzih chinak china chlech ri itinimit ish. Eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaktak chik o katekhil pa hun chak chik che sukumatahinak che rumal hun chik. Ri hun che nimalahuk ik kukutu chukutu ba ri nimalahuk ikhil pa ri hawshel. Man utstari ri hun che nimalahuk ik kukutu chibil rib. Shani are nimalahuk ikhri ri hun che are ri hawshel kukut nimlahuk ih. Segunda de Corintios capítulo 11. kuahne che wetari ish kishkowin che uchihik khubir che inhunwinak chik eshnuch abeshik kategori ri ish qasihwa kiniqiyo ri in inachishom chiwech kheri hachaka chishonik ri dios chiwech ruman rech cheri in shiban hunchap ali chiwech shuwi rech hun achahilal arech qas ish hun sukala qapo hali chuwach ri kristo kategori kinshibihwib che hachari eva cheri kumat shusuburruk ri itzel unohibal shokuhe weneri ish kitzeletah ri ichomanik ewene kishbenah ekisach ri mochochem ib chuwach ri kristo rumal rech che wekpe chi hun winak chi kuya ubishik chi hun jesus che manshiyat ubishik in chiwech kategori wekikam hun chik ushlabshel kishtal chuwach ri ikamom chiri ish onkikam chi hun uslaktsik chik che kishtal chuwach ri shkamtak igumal qasikhna kut che shak haeri chiwech kategori ri inkin chomag che man inchut int chikiwach we enimanak tak e apostol ri weri inman qast kel ri nutsik kone nimanak tak nunohibal chikiwach konohel e parronohel hasuwach ri uh qakutum weri chiwach ri ish ongshing makun ingwa are tak chishin ya ubishik chiwech ri utslak utsik ri dios e man kot hun pok shinta chiwech e shokuhe shin qasakhwib are chri ish nimalak iq ix shin ya o ri in shinhol ri hastak kech enik achik komon tiosh are tak chiri in shinkam kep o shib pok che kech e are chkishin patanik ri ish e are tak chiri in kopari itinimit eri in kono rahawshik ri in shingwilwib mang inge kant chrech hungwinak shimbano e are neri iachalashik che shepe pari Macedonia ri sheyo ou chwech ri nuhastak che rahawshik chwech ri in man shuakhtak che in ekan chrech hungwinak e shas man kingwakhta wigweri weri shas rumal ri sakala hutsik ri kristo chek owuk ri in wenuk ikhil ri man ktok ishtwa chwech pari tinimita kaya. Has che, la charrumal che mankishin lo ochta riin, dios guare tamwe ri. Eri hastak che kimbano, che kintakekna upanikwa, arech riin, kinguesako bi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuk eche arek kak, ke hunamtak kuk ri uk, ruk ri kinimarizak kik ik. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, Eak subneltak ahpatanib che kikikohkib hacha e apostol rechri Kristo. Eweri mansachibal kushtak utznakut ri Satanas shukuhe kukohrib kheri hachahun utzlak angel rech saqil. Chahekuri mansachibal kushtri che ri eak pataninelab chrech are che kikikohkib hacha eak pataninelab rechri sukil. Kategori ri ukisbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri in kimbichi humul chiwech michomag bacheri in keshnuch abeshik kategori kneba kashnuch abeshik chikmaba uqab chi ingheri rakhawshik che shukuheri in kuya o kimbich hubik rinu qihil ri tzih kinyana ubishik chiwech man kimbich tkheri hacha krah riakhawshel shane kimbich nawa ingheri hacha inhun chukhwinak Esha hekuri kin hikiba nukush chikori ri rumal shas kinyari nuk ikhil. Ek ina kutri kikiyari nimalak kikikikil rumal ri kibakil. Shokuhe ri in kinyanawa nimalak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak ke ikiyo ri ech uhtak winak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish kikiyo chek kipan kash chiwech pari ichak. Chek ishtihik. Chek ishelak ashik. Chekitzela shiwach, chekish chay cho ipalach. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Kategori, shakbasa chuwach di, kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuhe ri in, nimalu kutikwa kimbanori nuchukab. Cheri eare ya hebreo, shokuhe ri in, ina hebreo. Che each israelita, shukuheri in inach israelita, Cheri eare eri Khalil ri Abraham, shukuheri in ri Khalil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nim chinach kiwach shumal che shins abishpache. In nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nim china chikiwach shumal che nakah inok owinak chuwach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik in chiyom ruk ri chimi, humul in kakom chech tak abak. Osh mul hut hubinak ubi ri nuhuku pariha. Humulchik shinkana hun ikhruk hunakab pari upanikahal ri polo. Ilach tak binem, nim tak kesh kumal ri nim tak ha, nim kesh kumal tak ri elak omab, kesh kumal ri enuinak, kesh kumal ri man ea judiotak, kesh patak ri nim tak tinimit, kesh patak ri tzinalik tak ulew, kesh patak ri polow, kesh chikishol ri ehostak achalashik, chak ekosik, ki tak akab che mank kok tinuwara, chinumik esh chakih nuchi. Itak ich shing me wahik. Shing ashik teu e shing ashik insanalik. Katekuri. Mankinjatak rikin choman puwi ronohel ich. Rikin mayo pakiwi konoheri ekomontios. Wek ohunk tukarik. La manchokuhetak kin tukar riin. Wek ohunk tzakik. La mankin poroch tewi riin. We rahaushik cheriin kin kut nuk ichil. Kin kut bari nuk ichil bari nutukarin. Riu Dios, eriu tat sherri qahoshel Jesus, siblach maltio shibal chre chriare, chubek ich chubesak, riare retam cheri in manshakt shin hosinik. Pari Damasco, riu katbal tzih ria haunel aretas, shukoch chachinel arech kikichachich ri kitinimitri each Damasco, arech kin kichapori in, katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, Shinki kasahulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shintotak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheriin kink utnuk ihil. Kneba. Werimank othun uts kuk maulok. Kintzihonawa puwitak rihetak ichik nubanom paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo. Che kahlahu hunap kamikri. Che pari ubaqil o manpa ubaqil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retam waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam che weachiri. Pa ubaqil o manpa ubaqil tah. Areri Dios retam waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak. Chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che man yatal tchrech hunachi kubih we tzihri. Kink utnawa ri uk ihil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkoh nawa, ri nimlak nuk ihil, puwi ri nutukaril. Katekuri, weri in kinkwa kinkut ri nimlak nuk ihil. Mang in hunchuk lak winak bari, kas kinyaba ubishik ri sakalak tzih. Katekut, kink ilwip tchrech weri, Rumal rech che kin shibih wib. Wenek ohun winak che sibalak utz china kuchomak panuwi. Chuwach ri krilo on chuwach ri nutzi hoshik kbanek. Katekuri. Arech mank kohit nimalak nuk ihil. Ruktak ri utzalak tak hastak che shkalakhisash chunuwach. Ri in, shokisash hun kesh parinu bakil. Hun angel rech ri satanas che kinuch ay chunupalak. Arech ri in mank kohit nim nuk ihil. Rumal kuwa weri. Oshmul nutom chrech ria haushel. Arech nach kukyaku bih weri chwech ri in. Katekut. Riare shubih chwech. Kupan la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech. Chiri uchuk apri dios. Kukut rip pari tukaril. Shahekuri. Ruk ronohel guanima. Ri in kinkut nawa. Ri nuk ihil pari nutukaril. Arech kekheki wuk ri in. Ri uchuk apri Cristo. Rumal kuwa, ri in siblach utzki na o, inko patakri nu tuqaril, patakri nu yoqik, patakri k'ex, patakri oqatanik, e patakri piso q'ej, rumal rech che inko pari utuqopri Cristo, rumal rech che aretak chi tuqar inkolek ri inik ori nu chuqab. Shaherik ut, chini wilaba ri in inhunchuh winaq, ishish banou chwech che inchuh winaq, rahawshik nak ut, Weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitsat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostun. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakrik ish. Shukuhi shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Khasri man shiat chiwech ish. Chishia chikechri enik ahtak komon tioshchek? Shuine, cheri in manshintat no rahil chiwech. Chisachabawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari urroshmulchek, cheri in kinsukumakwip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, mankot no rahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwag uwachri ipuak. Shani are kinwag iwachri ish. Rumal rech, che mangaret takal chikihri eaklap, che e are kiya ouri puak chikechri enantat. Shane areri enantat kiya ou chikechri eaklap. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok ehri in. La manget kuri rinu lukok eshik ri in. Katekuri, kastihnakut, riin kinko winik himbih, che riin, mankot no rahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah, riin, achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in, iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk, eruk are, shinta chi ubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech, La mang shukbet pasha hunam lak ushlabal? La mang hunam tuubanik shkban rikastak? O herchik, riish siblak kichomah, che riuh are kakak kakatoki chiwach. Katekuri, riuh kakabihweri chiwach ri Dios pari Kristo. Erorohelweri ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katahik. Riin kin shibihwip, Chiari takchi kinopani wukri ish kishinrika hachari man kinwaht ayin. Katekuri, weneri ish kinirriko herihi khasri ish man kiwahtah. Chikori chok, rikyakrenik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel takcih, rihalum takcih chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kinshibihwib, che wene are takchi kinopan pari humulchik iwuk, Ri Dios kuban chuech chekin mochoch ehnawi igumal riish. Eche shas rahawshik chekinokna kumal enik ahche shemakunek. Katekuri, man shikik esht rikikush, chuwach ri man suk tawi rikik aslemal patak ri makunik ruk ishokachi e pari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13 Oshmul chiwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukri kitzih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chikechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in inelenak uluk iwuk. Gerinak uri hacha pari ukamul che shinkohe chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk shane riare ko chukab chishol riish. Kastihne cheri are shkohchori ripbal rumal ri utukaril katekut kaslik rumal ri uchukab ri Dios. Gerikut Shukuheri uhtukar rukriare. Katekuri, kuhkasiri rukriare rumal riuchukabri Dios, chikutok obisak iwach ri ish. Chinikoh ba iwib ish lakas ishko parikoholik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuwine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchawruk ri Dios, arechri ish man kot huni itzel kibano. Mangaret kakiyeh, cheare kuchakan parik ash. Shaneare kakak kilo kiban ri utzil. Punita hare utz kishel ish chkewach ri uch. Rumal rech, cheri uch, man kot kakowinem chuwach ri saqalakhtzih. Ri uch shuwi kayo om kawachruk ri saqalakhtzih. Qasih na kut, cheri uch, kukikotik are takchi ri uch tukar chiwach. Eri ish are koi chukab chkewach. Ri kakatar ri uch pari kachawem ruk ri Dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, are takchi ri in, inele naku lok chishol, Are chare takchi kinopan chishol. Mang rakaw shiktak kinkut rinu chukab che are ri ahaw shel shiyo ou chwech. Are chri in sha kinyakanek emang shat kinwilinik. Katek kuri isha chalashik chishkikot ba. Chiyaba ri ichukab chibil tak iwib. Chikubaba tak ikush. Shahunan ba chibanach re chri ichomanik. Chikaslemak ba rinimla hutzil. Katek kuri Ri Dios che are achchaqeri loqoqebalkush y achchaqeri nimlahutzil kkohinari iguk. Chiyaba chibil taqiwib ri hunrutzil iguach ruk hun tioshlach tzumanik. Konoher ye tioshlach taqwinak kigiyapan hunrutzil iguach. Ri nimlahutzipanik ri ahawshel Jesus Cristo ri loqoqebalukush ri Dios. Eriuk aslemal ri tioshlach ushlabshel kkohiba iguk nimlah iguonohel. Riwuch tzibash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o man rumalta hungwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwal chzach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekohuk ri in, chkech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios katatshel e utatshel ri ahawshel Jesus Cristo. Riare, che shuyarib chusheri hamak, arech kuhubokubik, chuwach we uwachuleu, rech we uchanimri, eche siblach itzel geri, haskrah ri urayibal ri Dios katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalach kasach nuk ush, Cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo, echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzichchik che halahoh wi, egweri arewa weri, shane ikonik ahwinak che kikikak ri itzel chishol, ekakak kikik eshi utzlak tzichrech ri Cristo. Genak ut, we shas uhwi onwe hun angel che parikak petinak ulok, Ekubich chiwech hun chik utzlak tzih. Chik eshtalek chuwech ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhe kamik ri in kimbich chihumul. Weko hun kubich hun chik utzlak tzih chiwech. Chik eshtalek chuwech ri shikam ri ish. Anatema ri jrech. Kateku ri kamik ri. La are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak. Ongare kingwah kinchak ri utokob ri Dios. Onglare kingwah che in utz kinkil ri winak. Weri in, are kingwah che in utz chikiwich ri winak. Ri in, man inupateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba, kimman chiwich ish achalashik. Ri utz lak tzik che ri in shinya ubishik. Man yataltak kok retashik kumal ri winak. Ri in, man shinkamtak, man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun ala jaisabal rech ri Jesus Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein guaktaj, ri komontiosh rech ri Dios. E sibalak kashi manchkech. Ri in, in utspari judaísmo, chiquiwuchri e inuinak, chihunam kihunap, hachari in, eri in si walak shink ol rip ishap, kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichipari nusantil, romalri usipanik riare, shirak shuk alisakruk, rinuinakil, ri in, riuk ohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, Cheman ella judiosta. Chianinak, rein man areta shimbe chuachri bakilal erikik el. Eman shimpaqita pari Jerusalem. Arechri in kein rakawip kuk rie apostol. Rie are, che enabe chunuach in. Rein benamne kimban pari Arabia. Katekuri, shinsalach chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaqi pari Jerusalem. Arechkin solih risefas, echinkanak ruk riare holahok ir. Rein mankot hun apostol chik shingwil wach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretakchi, kintz ibahweri, kimbiachu wach ri Dios, shiriin mang imbanalt tzirtah. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, reekomontios pari Judea rumal ri Cristo, manketamt nuach riin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatah rikohonik, arech kukis uwach, ek ukamikre kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltoshin shrechri Dios umal riin. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakahlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem, rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alakhisabal. Katekuri, shinkut chikiwuchri utzlaktzih. Chiri in shimbih chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbih chikiwuchri enim takwinak. Rumal rech, chiri in shin shibih wip, wene mang utztah, che shintih anim, on wene makot upatan che shintih anim. Katekuri, ritito, che wachalal ahriego, shokuhe manshtat che shriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, cheman e utst e acharashiktah, che shepe chakoshol, arech kikik akale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech ri uch kuhokik uch shimitalik, ri uch chikiwachwe winakri, mawi mashkahtah, shkak amoah, arech ri uch, kakak olchiwech ri ish, risakalaksih rech ri utslaksih. Katekuri, shukuhe ri keilik, che enim winak, Mangkotu butan ri ri kibantahik. Ri Dios mangaret kri ri kibanik ri winak. Ri eare mangkot uwi shkikoh chrech ri utslak nutzih. Shane are takchi shkilo, chiri in shinchit beshik, chi ubishik ri utslak tzih, chikech ri mang ea judiostah, hechas shchil besh ri lu kuk ri ea judio. Rumal rech chiri are, ri shbanuik chiri Pedro, kokik aposol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, Heri shuban chuechri in pare kito qopri man ea judiostah. Katekuri, shikik amuqab risipanik chesh yatak chuechri in. Ri Santiago, ri Cefas, eri shuan, ri eare, che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kiqab chuech e chrechri Bernabe, jejas hunkut balrechri komon rikoh ib. Ri uch kukbekuk ri man ea judiotah, eri eare, Kebekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rahoshik chkechri uch, che ke kachomah ri eme baib. Eri in ruk runohel guanima, kuah kimban were. Katekut, aretak chish peri Cefas pari Antioquia, shinkulelah ri utzih riare chupalah, rumal rech chek ohunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahwinak rech ri Santiago, riare shuakuk ri man ea judiotah. Katekut, aretak chi ishepe wewinakri, riare shuwakrib, chikiwachri man ea judiotah, rumal rech che riare, kushibihrib chikiwachri pusimu wikikowil. Katekuri, rianik achchik, ya judio, shukuhejeri shikibano, shukuhejeri shubanri Bernabe, shuwakrib, chikiwachri eare, arech man kilitahtah. Katekut, aretak shayinwilo, che man ustah, Ibenakruk risaklaksih, utsih ri utslaksih, ריאים כי מייך צ'רי צ'רי סייפס, צ'קיווץ' קונוחל ריווינק. וריאת, צ'יאת חודיו, קטקורי, ריאק אסלמן חרי, מה את חודיו תח, אמן את חודיו תח גבנו, חסקו קויארי, קטאצ'קי צ'רי מן אה חודיו תח, ארצ'קיק אסלמניק, חצ'ה אה חודיו, ריאוך, אוכה חודיו צ'י ארי תקצ'י, שוחלשי קולוק, אריאוך מן אוכ אחמא קונלאפ תח, החסרי מן אה חודיו תח. קטקות, ריאוך קטם, צ'רי ווינק, מן סוקיל תח רומל צ'י קובן ריפישב, שאני שווי רומל ריקוחוניק צ'רי צ'רי חסוס קריסטו. שוקוחרי אוך שוקוחון צ'רי צ'רי חסוס קריסטו. ארש כקרק ריסוק איל פריקוחוניק צ'רי צ'רי קריסטו. אמנשת רומל צ'ה כקבן ריפישב. רומל רג' שמנקות חונרי קוריק ריסוק איל רומל צ'ה קובן ריפישב. קטקורי ורי אוך שקצקוח ריקסוק איל פריקריסטו. קטקורי שוקוחרי אוך קורי קמק חסרי עניק אחצ'יק. לפת הניחיל קורי ריקריסטו צ'רי קמק. חגי רומל רג' וקינג'ק צ'י חומול רי חסטק שרי אין שינגוויליך צ'י אינגווירי שינקוט וויפ רוק רינומק רומל רג' צ'י רומל רי פישאפ רי אין שינגמיק צ'וואץ' רי פישאפ ארץ רי אין ככוכי נוק אסלמל רוק רי דיוס רי אין אינק אוצ'ורי רי פבל רוק רי קריסטו קטקות מנג אינטח קינק אסלמניק שאני הרי רי קריסטו קק אסלמניק פרי אין רינוק אסלמל וצ'נים רי שקו פרי בקילן, קינק אסלמח פרי כוחוניק, שרי צ'רי וכוחול רדיוס, ששינו לו קוק איך, אשוירי פרץ' תוקו פסבל נוואץ' אין. ראין מנקינצ'וב תאוואץ' רי וסיפניק רדיוס, רומל רץ' וריסוק איל פטינק רוק ריפישב, מנקות ופטן רי, רי וקמיקל רי קריסטו. גלטס קפיטולו 3 היום, ואיש איש אח גלט, שמנקי שינוח ניקטח, הצ'ין שבנאו צ'יוויץ' אריש ככך צ'יוויץ' כשכוורתי סשיק איוויץ' ואיש שקוט צ'יוויץ' רי וצ'יבל רצ' רי חסוס קריסטו צ'יקוצ'ו רי ריפיבל ראין שווי חון חסו וויץ' כינגווח כינגווי תמח צ'יוויץ' רי איש לרומל רצ' שרי איש שיבן ריפישב שגם רי אושלב שאל און רומל רצ' שרי איש ששכוחון צ'צ' ריציך לצ'ימן כשנוחינתך ראיש שנאבי שימחיך פרי ושלבל איכה מקרי כיקעיס פרי בקילל? למנקות ובטן רונוכי רי חתק תוקוב ששיקם רי איש? חינה קורי, מנקות ובטן רי ריחון שכיואו צ'יוויץ' ריטיוש לך ושלב של איכובן תקרי מייבל צ'ישול רי איש? לכובן ורי רומל רצ' שרי איש כיבן רי בישב און רומל רצ' שרי איש כשכוחון ששריציך? חינה קורי, רי אברהם שכוחון שרצ' רי דיוס אוירי שחלש שרצ' ריארי, שערי ווא ריאוסוק איל. חסצ'יץ' אובוב אוירי, ריווינח שקיקיצ'ה ריקוהוניק, אהרי רי ריהו כוחול רי אברהם. ריציבה דליק, שוצ'בו שרי דיוס, כויאנה רי ריסוק איל צ'קצ' רימן אייח חודיותך. שחקורי אוכר שוביח שרצ' רי אברהם, ואוצלח ציחרי.
1: פריאת וי, כי תאוצ'י ישנה כונוכל תך רי אסיוון תנימית.
0: שחקורי, ריאי הרי, שכיקיצ'ה רי כוחוניק, איתאו צ'יטליק רי שוק רי אברהם, רי הרי שיש כוחוניק. כנוכל רי הרי שכיקיצ'ה וכאסלמשיק רי פישב. ככוכי רי רי חונו איצל על פקיווי, רומל רצ' חיו עקוביך רי צעיבה טליק.
1: איצל שרש רי הרי, רימנגו כל תרונוכל רי פישב, שצעיבה טליק פרי יבוך רי פישב, הרצ' קובן רי הרי.
0: קטקורי, שרי פישב, מנגו כוח תכון וינק סוק צ'וואץ' רי דיוס. ורי איסק צ'קוויץ' רומל רג' שרי סוק וינק כאוק אסלמל רי פרי כוחוניק. קטקורי רי פישאפ ממפטינק תשס רוק רי כוחוניק. שני רי וינק צ'קובן תק רי פישאפ רי, רי הרי כאוק אסלמל רומל רי פישאפ. רי קריסטו שחולוק רי אוך צ'וואץ' רי יצל רג' רי פישאפ רי. רי הרי שרי צלח רי פרץ' כותו בסך כוויץ' רי אוך רומל רג' שצעיבה טליק.
1: יצל רש רי ריחון ששקל צ'וריצ'ה.
0: ארץ' קופן קוק רי מן אה חודיו תח, שרומל רי קריסטו חסוס, רי תאו צ'יבל, רצ' רי אברהם, אירומל רי כוחוניק, כי יתח צ'קייץ' אוך רי אושלב של רצ' רי צ'יניק. יצ'לה שיק, כינסולו וואץ' צ'יוויץ' חיחס רי ווינק, הון צ'יבניק בים כנוק, שאוץ ובניק שפניק, רי הרי צ'פטינק צ'קוק רי ווינק, מנקו צ'וב תוואץ', אמנקות ech chrech kategori shibishri taq chinik chrech ri abraham ichkech ri khalil ritibatalik mankubixta ichkech taq ri eri khalil genechek oeki chane shwi khun kubix chech khuna wihal weri kubix areri kristo kategori heridi nucho manik in khun tibatalik bim kanok che uts kubanik shuban ri dios ripichap chek pechi aqan ki khep sient khuminaq la khukhunaq mank kuintari kuchupri are e mank kuintari che ubishik che mank ustari chinik rumalrech che watkhun echbal chi tsuyul chri ripichap man petinaq chiri rumalri chinik kategori rumal khun chinik ridios shuyari utuqob chrech ri abraham shakhikuri hasu putan ripichap ripishap khunti qbal nakut arech kukohi rimakah. Chikate kpenari ikhalil rech richinik. Shibish kumalri iakpatninil kechri iangelib. Erumalri uchak khun qashal tzik. Katekuri, mankot khun qashal tzikri. Aretakchi shakhun chiwinak kuwangwatek. Eridios shakhun chidios. Rukweri, lakukulelan ripishap chrechtak riuchinik ridios. Mankukulelantak. Rumal rech. Chiwat shiachkech hun bishap chikkunik kuyarik aslemal usnakuri chirisukilk peruk ripishap katekut ritzibatalik gutzapi chronohel khastak chusherimak are chrichinik rumalri kohonik chrichri Jesus Cristo shiatak chkech rike kohonik are takchi kperi kohonik riuch uchzapitalik chusheripishap riuch uchkolom chrichri kohonik chirikpena Shahikuri, Ripishap, Are Kartir Ulok, Chikateri Cristo, Arechri Uch, Uxukil Takwinak Romale Kakohonik. Katekut, Are Takchi, Chopanri Kohonik, Riuch, Maukot Chichushe, Hunachtichik. Romalech Che Iwonohel Ish, Israel Kualri Dios Romale Kohonik, Shrechri Jesus Cristo. Iwonohel Ribonom Ekasna Pari Cristo, Shasiguet Yakimri Cristo, Mankot Chihun a Judío. Onga griego, mankot chihun pataninel onga jau, mankot chihun achi ongi shok, rumalrech chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrechri Cristo, ri ish, ishri halilri ri Abraham, e ish, ishech banelabri, heri hachari chinik. Galatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih. Aretakchi ri echbanel ak alnariare, shasman khala hoxtari chuwachkun akhpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaqnik ri eutatbal, echusheri erir rech ri khastakrech. Chikatena kopan ri qiq che shubih ri utat. Shukuhena kut, ri uch ugeri arechi che uchakla. Ukochusheri ukowinem ri khastak che rechwe uachulew. Katekori, Aretakchi, nimlach tzakat riq ih, ridios shutak ulok riuk ohol. Shalashik chishruk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheriare, kiukol riek o chusheri uko winem ri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchral kual. Rikutbal, cheri ish, ishral kual, ridios shutak ulok parikanima, rirushlabal riuk ohol che kurakakeh uchi. Ekubih, abba, tat. Shahikuri, riat mang at khun akhpatani khiltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik, at echbanel ri chirumal ri dios. Oher kanok, aretakchi ri ish, mang iwetam tawach ri dios, ri ish, ishkoju sheri kikowinem ri qastik chema e dios tak. Katekut, kamikri, cheri ish iwetam chi uwach ri dios, ongare utzub ishik cheriare, retam chi iwach ish. Hask uche, kish salak patakri khastak che mank ot uchukab, e che mank utztak. Eri ish, hachari oher, kiguak kiko hiwib chusheri uko winem runohel ware, ri ish, kinik okhri ik takri ik, takri ik, takri khunab. Ri ish, kiban chwech, arich ri in kin shibik wib rumar rech, we mank ot rutzilal rinukose kiguk. Kintachi wech, che ri ish, chishush bakheri, In khasri in, rumal rech, shiri in, shinu shisakwib, ri ish khasri ish isha chala shik sibla khruk rono khel guanima kinta weri chiwech ri ish man shiwech salakh tanuwach katekuri ri ish iwetam chekhun jabilal shio bechwech cheri inch nya obishik chiwech ri utslakhtsikh chiparin abemul erukrik esh kuya chiwech ri khun jawab baqilal ri ri ish man shiniwech salakhta eman itzeltak shiniwilo Shane shinikulach, inrejas hun ángel rechri Dios. Shinikulach inrejas ri Cristo Jesús. Hawihek owikamik, ri utslach taktir chekiya chibir tak iwip ri ish. Rumalne, cheri in, kuya okimich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech ri in. La shapuch shinhalo, inikulel rumal rech cheri in. Qaskim bi khri saqlaq tsiq chiwech rikkaq chiwech ish man utstax arikkaq kishkita subi wukri in arech kishkiyut kukri eare utsri uyutik khunruk khunchik wisharumal qori utsil chiruno khil qiq eman shuitax aretaqchi ri in inkona qaq chiwech ri ish ishalaq taqwal qwal igumal ri ish chi khumulchik kinkash qoli khri uluq ishiki wach chikatena Aretakchi ri Cristo tsqatinakchi iwuk ri ish. Kuahne che watri in inkot naqachi wech ri ish kamikri. Arech utsri nutsih iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bach wech ri ish chekiwah kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kitat ri pishap paritz ibatalik kikilo cheri Abraham shkohi ke ukohol. Kunchik ukhi rukri akhpatanel ishok. Eri khunchik shkohi rukri tsokopetalek ishok. Ri khunche rechri akhpatanel ishok. Shalashik kheri khachak kutari baqilal. Kate kutri khunche rechri tsokopetalek ishok. Shalashik rumal richinik. Waweri khun wachibal. Wekeb ishok ebri kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok areri chabbal qab parisinai. Kulok agri ral. Hechas achpatanel. Riare areriagar. Rumal rech cheribi ach Sinai, Copa Arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare achpataninel shukuheri erral. Katekuri re Jerusalem chikag areri re tsokopitalek. Eriare arena kuri re kanan. Rumal rech chitzibatalikwere.
1: Chatki kotok. Riat cheman shatkovintak kohi ehunawal. Riat cheman shalokach tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal, shaneare ekiri ral riwonobam kanok, chuach rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik, che ishkeri hasri isaak, ishtakuri ishral richinik. Katekut, kaskeri he hasri oher, rial kualshel rumal ribakilal, Shrokata khrijal ri ushlabal. Weri khewash ukhe kamikri. E khas kubigri tsibatalik.
1: Chak yakabiri akhpatinineli shok ruk riral. Rumal rech cheman ustak cheri ral ri akhpatinineli shok. Kech penik ruk riral ri tsokopitalik ishok.
0: Shakhik uri isha chalashik. Ri ukh man ukhral kual tri akhpatinineli shok. Shani ukhral kual ri tsokopitalik ishok. Galatas capítulo 5 Arechri uch, ochkiritajinak kuchkanakkanok. Areri Cristo shukkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mikochchiba iwip chusheri hatibal rechri akhpataninil. Ingriin Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri. Chechrono khel winak chekupus wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri rono khel ripishab. Riish, shitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwono khel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuach risipanik. Katekuri, riuk, rumal riushlabishel, kkiyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantajik ripusimu wi kowil, onli mankpusimtaj. שאני שוויק או בנתחיק ריקוחוניק, צ'קצ'וקוניק, רומר לי לא עוקב על כאוש. ראיש, חסעוץ וצ'פלשק שיבן ראיבה. חצ'ין שכחוק אש בראיבה, ארץ מן כתרנך בתרי סקלחציך, ווי חונצ'ומניק רי, מנפטינך דרוק ריארי ריק איש סיקיניק. חובי עוץ המילל כשלנוע, כואליסה חוואץ רונוחל ריקור. כתק קורי, ראין, כינקובנו כאוש שרי איש, שיפרי החושל רי, מנקות שיחון איצ'ומניק צ'וואץ ורי. כתקות, ריארי, שכחו כאש פרי איצ'ומניק, שכאווי רי, ריקטבל ציח פווי, שכבצ'ינא. כתק קורי, ראי איש השלשק, ורי אין תחינה כינג'או בשיק ריפוסיניק ווי כוויל, חסקו צ'י כינוקטש שיחומול, שכיסנק ווואץ רי, ריק אש רש רי ריפל. ודא כי כימוץ כי פריחצ'ין תך כינים ריק אש פרי איגוש לבל. איש השלשיק, שני איש סיק תלק, ארץ רי איש קירי תחינק. כתק קורי, רוגו איש קירי תחינק צ'ק, מכאן בא איצ'ו קאפ ארץ כי יעד שרץ רי בקיל. שני רומל רי לאוק אבל כאוש צ'יקח, צ'יפתניך בא, צ'יביל תך איגויב. שני חון ציחו בליל, כוביך רונוחל רי פישה פרי רוצילל.
1: ריאת. שלוקח אחרי אבחי לצקת, חרי חס ולוקח אשיק אביב עד כבנו.
0: כתקות, ורי איש, כי קצקה איביב, אקי תיחה איביב, קשיק אולו בא איביב, הרצ'מן כי כיסת ציח פיווי רי איש. ריאין כמביך ורי צ'יוויץ', וערי רי אושלב של כגמו איבא, רי איש, מקישקווין תרי, כיוון רי אורייבל רי בכילל. רומל רצ' שרי בכילל, ערי קרח רי צל פווי רי אושלבל. ארי אושלבל, ארי קרח רי וציל פווי רי בקילל. עקב כצ'וכוניק, שחי קורי, מנקיבנתך רי חסטק, שכיווח כיבנו. וקורי אושלב של איווק רי איש, רי איש, מנשקות רי שושה רי בישב. כתק קורי, עוצרי תמשיק כבנום, רונוחל רי חסטק שכובן רי בקילל. רי מגרוק אישו קצ'י, רי צל תכחסו וצ' רי קשה מווי פריק אסלמל. ריק איכילניק צ'קץ רי איכוס תקדיוס. רי איצבל. ריק אשכול פתק רי אנימה. רי צ'וך. רי תיתם. רי אויוואל. רי צל תקציך. רי צל קומון. רי תסוך איב. רי צל תקרייבל. רי קשה מווי צ'ריווה. רי צל תקוואץ' ואים אהוקיה. אירונוכל חסוואץ' צ'חרי. קטקורי. רי אין כימיך צ'וויץ'. חיכסנו בים צ'ק צ'וויץ'. ריקבנו וחתק מקרי, מנקצ' באכתרי, רי רחוויבל רי דיוס. קטקורי, רי וואץ' קויארי אושלב של ערי ורי, רי לוקוקבל קוש, רי קיקוטמל, רי חמריל, רי קוצ'וניק, רי פתנחיק, רי מנקובנט קבחציך, רי קמלל, רי אוצו צ'פיק רי קסלמל, רוק ורי, מנקות חום פישאפ שקצ'וכין רוק, רומל רצ' רי הירי, שאירץ רי קריסטו חסוס, שכיכוך רי, רי כבכיל, רוק תק רי אורי יבל, אי צל תק צ'ומניק צ'ורי ריבל. קטקורי, ורחק אסלמל חרי חייחס, רי אושלב של, שכוכי רי אושלב של קובן רי, רי אוצ'ק פקווי רי אוך. מקצוקוך בא, נמלך ככיל. ערי תק צ'י כוך צ'וכיניק, צ'קשול, ערי תק צ'י ככך צ'אוך חרי, חייחס רי חונצ'ק. גלטס קפיטולו 6. איש השלשיק, שכוכי, וכיוויל חונצ'יק מקוניק, רי איש, שאישווינך איש רצ' רי אושלבל, שחיקומך בה ריארי, רוק חון כמללך אושלבל. אריאת, שצ'יחיך בה אוויב. רומל רצ' ששכוכי רי, ריאת, לוק רי, כתוצ'פ רי יצל. שיתאו בה איוויב, שהוקמיק וביק רי חתק איכן, איש אחרינה קורי, וצו בניק רי גיבנו, רי ופישב רי קריסטו. רומל רצ' וכוחון כוצ'ומח שרי ערי כאו נימל, ערי ערי שסמן כותאוי ונימל, צ'יירי רי ערי רי כוסובו וריב. רונוחל גוינק, צ'רילה צ'וניקוך רי וכסלמל, שחקו רי שסקורי אכנאוי רי, רי וכחיל פרי ערי, אמן רחושיק תרי, כוצוקוך פקצ'וי רי אניק אחצ'יק. רומל רצ' צ'ר רחושיק, שצ'חוכונל וינק, קרוק אחרי רכן. ריתי חושל, צ'ויה בה רונוחל עוץ תק חסטק, שרי צ'ריחון, riki kuturi tsir chuwach. Misubba iwib. Mankota hunwinak kretzebe huwach ri Dios. Rumalech, shiri hastak che kutik hunwinak, areri rikuyakna uwach. Riare, chikitikonihik pari bakilal chikikayik, kuyaknari bakilal chikikayik. Riare chikitikonihik pari ushlabal.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.